Chiapas, pa'l Chango León, pa'l Gachito, pa'l Dubalín, pa'l Macizo 727, pa'l Compa Mares, pa' Don Esteban Yáñez, pa'l Chaparro de Villa Hidalgo.

0: Tacho, el Pijamas, pa'l Chancoleón, pa'l Gachito, pa'l Dualín, pa'l Macizo 7.
1: Hoy nomás y por acá el saludazo para todos los aferrados 5-7.
0: Esteban Yáñez, pa'l Chaparro de Villa Hidalgo.
1: Y por acá mi compa Dari.